سامعین، آج کی گل وچ اسی گل دا موضوع ہے انڈین براڈ کاسٹنگ ڈے، یعنی بھارتی پرسارن دیوس۔ بھارت وچ ہر سال 23 جولائی نو راشٹری پرسارن دیوس وجو منایا جاتا ہے۔ اس دن سال 1927 وچ دیش وچ پہلی بار ایک نجی کمپنی دوارا بمبئی اسٹیشن تو ریڈیو پرسارن شروع کیتا گیا سی۔ راشٹری پرسارن دیوس اس دے اتہاس، مہتو تے وکاس بارے تفصیل نال گل کراں گے اج دی گل دے وچ۔ بھارتی پرسارن دیوس دا اتہاس بارے گل کریے تاں بھارت وچ ریڈیو پرسارن دی شروعات برٹش کال دوران ہوئی سی، حالانکہ 1923 وچ کچھ